Ні, примінали фарбен бачок. І ще Бібі Рекс і Фетлес «New Religion». Эвелин Рокстон прямо сейчас в Вертиго. Все это рекорд. Dance лето. Dance лето.